En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss 9 av statset?

0: Og miljarder, den precis når kostningen er bølsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nok litt precis. Jeg var bedre, nå har slåpersken.
1: Ja, det gjør det, nå gir en tegn.